0: all the fucking sun sight. You wasn't the type, man.
1: ძველი ქალაქის რიტმები. FM ტალვაზე.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყურს ძველი ქალაქი FM 107.9

მოქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: დამიჯერ შენ. შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 7.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.3.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM

0: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: So bad I let you treat me like that I was your willing accomplice honey

0: Wait, hold up, stop.
1: Damasco, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. Astana, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგური.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
2: აი ია აი ტიტი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431-221-122. 5-5-8-34-06.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, ცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.

0: და გრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: You wanna guess the color of my underwear, you wanna know what I got going on down there.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აილაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგოდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.

0: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახეთ ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-221-122. მეტი 558-14-06.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადეს აფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი ქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია. აი თითი. აილაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ტოპოგრაფიის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე.
1: 10 საათი 3 წუთია მოგესალმებით. დილამშვიდობის და ჩემო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტალღაზე FM 7.9-ზე. ეს რადიო ძველი ქალაქია. გადაცემა გზადაგზა და მე მაია გახლავართ და დღის 2 საათამდე ჩვენ ერთად ვიმოგზაურებთ. გზად და გზად შემოგაგებებთ არაჩვეულებრივ რუბრიკებს. ძალიან საინტერესოს მნიშვნელოვან საჭიროს და კარგი მუსიკალური პროგრამაც თქვენთვის გამზადებულია. ეს არის ტრომაეს პაპაუტე. რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით პირველი ტრადიციული რუბრიკით კალენდარი.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში, დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 221 122. მეტი 558-4-16-09. ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ, ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ბანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 5-1-4-74-43-43.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსეს ხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM აშვიცსა და ცხრაზე. კალენდარი.
3: მოგესალმებით, 10:03 წუთია ზრუბაზო რადიო მსმენელებო და ეს არის პირველი ტრადიციული რუბრიკა კალენდარი და მოდით დავიწყოთ 16 ივნისის მიმოხილვა ისტორიულად. რა მოვლენა უკავშირდება 1487 წელს 16 ივნისს? ვარდების ომის დასასრული ლანკასტერებმა იორკისტები დაამარცხეს სტოკფილდის ბრძოლაში ნოტინგემირში ინგლისში. და რა მოხდა 1894 წლის დღევანდელ დღეს? ბარონ პიერ დე კუბერნეტის ინიციატივით შეიგრიბა კონგრესი, რომლის დღის წესრიგში ოლიმპიური თამაშების აღდგენა იყო. 1903 წლის 16 ივნისი დაარსდა Ford Motor Company, The Ford Motor Company. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დარეგისტრირდა სავაჭრო ნიშანი Pepsi Cola. და 1920 წლის დღევანდელი თარიღი. ჰააგაში გაიხსნა ერთალიგის საერთაშორისო ტრიბუნალი. 1921 წლის დღევანდელი დღე შეიქმნა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა. 1925 წლის 16 ივნისი ახალგაზრდა პიონერთა ბანაკი არტეკი გაიხსნა საბჭოთა კავშირში. და 1972 წლის 16 ივნისი ნიუ-იორკში გაიხსნა ჯაზის მუზეუმი. 1977 წლის დღევანდელი თარიღი. ლეონიდ ბრეჟნევი საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკური კავშირის სახელმწიფო მეთაური გახდა. და რა მოხდა 2010 წლის დღევანდელ დღეს? Союз ТМА 19-მა ექსპედიცია 24-ის 3 წევრით ბორტზე მეასე რეისით საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე გაფრინდა. ჩემო კარგებო, იუბილარების დრო დადგა, მოდით გავიგოთ, ვინ დაიბადა დღევანდელ დღეს. 1313 წლის 16 ივნისს ჯოვანი ბოკაჩო, იტალიელი წერალი დაიბადა. 1890 წლის დღევანდელ დღეს ჩენ ინკე, ჩინელი ისტორიკოსი და ლინგვისტი. 1890 წლის დღევანდელ დღეს აკაკი ბაქრაძე, ქართველი მეან-გინეკოლოგი. 1916 წლის დღევანდელ დღეს თეიმურაზ ასათიანი, ქართველი მოქანდაკე დაიბადა. 1920 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა ოტია იოსელიანი, ქართველი მწერალი. 1911 წლის დღევანდელ დღეს ტუპაკ შაკური, იგივე ტუპაკი, ამერიკელი რეპერი და მსახიობი. აი ესეთი იუბილარების დღე გვქონია დღეს 16 ივნისს, გილოცავთ თითელი კულით იუბილარებო დაბადების დღეს. ყველას და განსაკუთრებით მათ, ვინც გვისმენს ამ დროისათვის და აუცილებლად თუფაქის ესეთი არაჩვეულებრივი სიმღერა მინდა მივუძღვნა და თუფაქზე ჩვენ ვისაუბრებთ ის ხომ დღეს იუბილარია. From another level.

0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: Do up a do up shoe be do be do up a do up a do up shoe be do be do up a do up a do up shoe be do be do up a do
2: ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ვიქტორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: ოცდაათი ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
2: აი ია აი ტიტი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილისათი საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM A7-ზე. პერსონა
5: 10:44 წუთი აზრფას რადიო მსმენელებო და დღეს არის რუბრიკა პერსონა. მიუხედავად იმისა, რომ ამინდის პროგნოზი უნდა გამეცნო ჯერ თქვენთვის, აუცილებლად ამ რუბრიკის შემდეგ იქნება ამინდის პროგნოზი და ვალუტის კურსი. დღეს არის იუბილარი თუფაქ ამარუ შაკური და მე თქვენ დაგვირდით, რომ უმალ მის შესახებ გავაგრძელებდი საუბარს და ძალიან მინდოდა, რომ მისი ხსოვნისთვის მიგვეწყნა ეს რუბრიკა. თუფაქ ამარუ შაკური. დიახ, თუფაქის ნამდვილი სახელი და გვარია. კიდევ აქვს ესეთი სახელი და გვარი: ლესენ პერიშ კრუქსი. ცნობილი ფსევდონიმი თუფაკი და მაკაველი. დიახ, დაიბადა 1911 წლის 16 ივნისს ნიუ-იორკში და გარდაიცვალა 13 სექტემბერს 1996 წლის ლას-ვეგასში. ამერიკელი რეპერი, მსახიობი, აქტივისტი და მწერალი 2007 წლისთვის გაიყიდა მისი 75 მილიონზე მეტი ალბომი, რითაც თუფაკი იქცა ყველა დროის ერთ-ერთ გაყიდვად შემსრულებლად. მისი ორმაგი სტუდიური All Eyes on Me და კომპილაციური ალბომი Greatest Hits ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველა დროის ყველაზე გაყიდვადი ალბომების სიაშია. ჟურნალმა Rolling Stones-მა, როგორც ბევრმა სხვა გამოცემამ, თუფაკი ყველა დროის შემსრულებელთა სიაში 86 ადგილზე დაასახელა. იგი ხშირად სახელდება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს და გავლენიან რეპერად. 2017 წლის 7 აპრილს თუფაკი შეიყვანეს როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში. შაკურმა კარიერა ტურნეების მენეჯერის სახით დაიწყო. ასევე იყო დამატებითი მოცეკვავე და MC ალტერნატიულ ჰიპ-ჰოპ ჯგუფში Digital Underground. მოგვიანებით კი წარმატებული სოლო კარიერა დაიწყო. თუფაკის სიმღერების თემების უმეტესობა განიხილავს ძალადობას, ქალაქებში არსებულ პრობლემებს, რასიზმს და სხვა სოციალურ პრობლემებს. რეპერის ორივე მშობელი და ოჯახის სხვა წევრები შედიოდნენ შავი პანტერების პარტიაში. რომლის იდეალებიც თუფაკის სიმღერებში აისახა კარიერის გვიანდელ წლებში. შაკური აქტიურად მონაწილეობდა აღმოსავლეთ და დასავლეთ სანაპიროს ჰიპ-ჰოპის დაპირისპირებაში. მას ჰქონდა კონფლიქტები მრავალ რეპერთან, პროდიუსერთან თუ ლეიბლების პერსონალთან. 1996 წლის 7 სექტემბერს შაკურს 4-ჯერ ესროლეს ლას-ვეგასში, ფლამინგო როუდის და კოვალ ლეინის გზაჯვარედინზე. იგი გადაიყვანეს სამხრეთ ნევადის უნივერსიტეტის სამედიცინო ცენტრში, სადაც 6 დღის შემდეგ გარდაიცვალა. თუფაკ ამარუ შაკური, მისი დედა აფინი შაკური და მამა ბილი გარლენდი 1960-იან და 70-იან წლებში ნიუ-იორკში იყვნენ ორგანიზაციის Black Panthers აქტიური წევრები. თუბაკი დაიბადა ერთი თვით ადრე, სანამ მის დედას წაუყენებდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობისა და ნიუ-იორკის მიჯნების წინააღმდეგ შეთქმულების გამო. შაკურის ოჯახის მხრიდან დაუდასტურებელია სხვადასხვა წყაროს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის მიხედვით თუბაკის დაბადების სახელი იყო ლესეინ პერიშ კრუკს. ვარაუდობენ, რომ იგი მისი დაბადების მოწმობაში მოხვდა, ვინაიდან აფინი შიშობდა, რომ მისი მტრები შვილსაც შეეხებოდნენ და დამალა მისი ნამდვილი ვინაობა. მოგვიანებით, როდესაც გარლენს დაშორდა და მუტულუ შაკურს, მან იგი შეცვალა. ადრეული წლებიდან თუფაკი ცხოვრობდა მშობლებთან, რომლებიც მუდმივად იბრძოდნენ და მოგვიანებით დაპატიმრებულები და ციხეში გადაყვანილები იქნენ. მისი ნათლია ელმერ ჯერონიმო პრეტი, შავი პანტერების საპატიო წევრი, დაბადებული იქ 1968 წელს ქურდობისა სკოლის მასწავლებლის მკვლელობის ბრალდებით, მაგრამ მოგვიანებით ეს ბრალდება მოხსნეს. მისი მამი ნაცვალი მუტულო 1982 წლიდან 4 წლის მანძილზე გფბ-ს 10 კრიმინალის სიაში, რომლებიც გაქცევის გამო იძებნებოდნენ. მუტულუ იძებნებოდა დის ასატა შაკურის ნიუ-ჯერსის ციხიდან გაქცევის ხელშეწყობის ბრალდებით. 12 წლის ასაკში შაკური მოხვდა ჰარლემის 127 ქუჩის ანსამბლში და მონაწილეობდა ტრევის იანგერის როლში სპექტაკლში „ჩამიჩი მზეზე“, რომელიც თეატრში აპოლო იქნა წარდგენილი. 1986 წელს ოჯახის საცხოვრებლად გადავიდა ბალტიმორში. პოლ ლორენსის დენბარის სკოლაში მეორე წლის დასრულებისთანავე თუფაკი გადავიდა ბალტიმორის ხელოვნებათა სკოლაში, სადაც ეუფლებოდა მსახიობობას, პოეზიას, ჯაზსა და ბალტს. იგი ჩნდებოდა შექსპირის პიესების დადგმებში და მიიღო თაგვების მეფის როლი მაკნატუნაში. დოკუმენტურ ფილმში თუფაკი აღდგომა შაკური საუბრობს ჯეი და ჩემი გულია. იგი ჩემს მეგობრად ყოველთვის დარჩება. პინკეტ სმითი მას ასე იხსენებს: ჩემი ერთ-ერთი საუკეთესო მეგობარი იყო, ძმასავით იყო. ჩვენთვის ეს მეგობრობაზე მეტი იყო. ასეთი ურთიერთობა სიცოცხლეში მხოლოდ ერთხელ გაქვს. შაკურმა მას მიუძღვნა ლექსი ჯადა, რომელიც მის წიგნში The Rose That Grew From Concert არის შეტანილი. ამავე წიგნში კიდევ ერთი ლექსია The Tears in Cupid's Eyes, რომელიც ასევე ჯეიდას ეძღვნება.
6: Persona.
5: და ეს იყო ძალიან მოკლე მიმოხილვა მისი ბიოგრაფიიდან. როგორ შეცვალა მან პარადიგმა, ცოტა ამაზეც ვისაუბროთ. თუფაკმა ჰიპ-ჰოპის პარადიგმა იმით შეცვალა, რომ რეპი მხოლოდ გართობის ჟანრი აღარ იყო, ის სოციალური პრობლემების, უსამართლობის, სიღარიბისა და რასობრივი უთანასწორობის გამოხატვის ძლიერ საშუალება და აქცია. მისი სიმღერები ერთდროულად იყო პროტესტი საზოგადოების პრობლემების წინააღმდეგ, პირადი ემოციების გულწრფელი გამოხატვა, ქუჩის ცხოვრების რეალისტური აღწერა. მან ასევე დაამკვიდრა რეპერის სახე, როგორც ადამიანის, რომელიც შეიძლება იყოს ერთდროულად ძლიერი, მებრძოლი და მგრძნობიარე. მაგალითად, მისი სიმღერა Dear Mama დედისადმი სიყვარულისა და პატივისცემას გამოხატავს, რაც იმ დროის ჰიპ-ჰოპში შედარებით იშვიათი იყო. ამგვარად თუპაკმა ჰიპ-ჰოპს უფრო ღრმა სოციალური და ემოციური მნიშვნელობა შეძინა და დიდი გავლენა მოახდინა მომდევნო თაობის რეპერებზე. დიახ, ის მოკლეს 25 წლის ასაკში. 1996 წლის 13 სექტემბერს. მაშასე, ჩვენ გავიხსენეთ თუპაკ შაკური და მისი სიმღერა აქვე გაჟღერდება ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს ის იუბილარია. აი ეს რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. Morgi rubriki.
6: Just looking back at the world, just looking back at the world, just looking back at the world from another level, you know.

0: Motors-ი, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად, ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ამინდის პროგნოზი.
1: თერთმეტი საათი 4 წუთია და მესამე რუბრიკა კალენდარისა და პერსონას შემდეგ ეს იქნება ამინდი ეს პროგნოზი და დავიწყოთ მზიანი ამინდის პროგნოზი გვაქვს და რა ძალიან გვიხარია ალბათ სულ ყოველას ერთდროულად ერთსულობნად ბათუმში 18 გრადუსიდან 23 გრადუსამდე იწევს აირის ტემპერატურა ბორჯომში 10 გრადუსიდან 23 გრადუსამდე გორში 15 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე ზუგდიდში 15 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე ჰაერის ტემპერატურის მატება ნაჩვენები და თბილისში 17 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე. ცხეთაში 16 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე დასხება. რუსთავში 18 გრადუსიდან 30 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა და სამტრედიაში 16 გრადუსიდან 28 გრადუსამდე, სენაკში 16 გრადუსიდან 28 გრადუსამდე, ასევე სოხუმში 16 გრადუსიდან 23 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა და ფოთში 18 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე, ქობულეთში 18 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში და ქუთაისში 14 გრადუსიდან 26 გრადუსამდე. იდეალურად მზიანი დღეა მთელი დილის დღის განმავლობაში. საღამო ოდნა მოღრუბლული. აი ესეთი 16 ივნისის მზიანი დღე გვაქვს და რაც შეეხება ვალუტის კურსს.
0: ვალუტის კურსი.
1: დღეს 1 ამერიკული დოლარი ღირს 2 ლარი და 60 ხუთი თეთრი და 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 8 თეთრი. ეა 100 რუსული რუბლი ღირს 3 ლარი და 66 თეთრი, 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრი. 10 არაბული დირჰამის საფასურია 7 ლარი და 23 თეთრი, 1000 სომხური დრამის საფასური კი 7 ლარი და 21 თეთრია. 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 87 თეთრი ღირს, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 56 თეთრი. 1 ბრაზილიური რეალის შეცენა შეგიძლია 52 თეთრად, 1 კანადური დოლარის საფასური 1 ლარი და 90 თეთრია. 1 შვეიცარიული ფრანკი ღირს 3 ლარი და 95 თეთრი, 10 ჩინური იუანის შეძენა 3 ლარად და 93 თეთრად შეგიძლიათ, 10 ჩეხური კრონა კი ღირს 1 ლარი და 27 თეთრი, 10 დანიური კრონი 4 ლარი და 12 თეთრი. და სია მოემართება ჩვენსკენ, მას უნდა მომუსმინოთ ამ დროისათვის, შემდეგ ლეიდბექი შემოგვერთდება და დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში მორიგი რუბრიკით, ზურგასო რადიო მსმენელებო, სპორტის სიახლეებით.

0: სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-2-26-44-44.
0: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ, ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-231-122. 558-14-06.
5: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. სპორტის სიახლეები.
1: თერთმეტი საათი 22 წუთია, ზურაბაზა რადიო მსმენელებო და მოგესალმებით კიდევ ერთხელ სპორტის სიახლეებით გიბრუნდებით. ვაშინგტონში UFC Freedom 250 ტურნირზე მსუბუქ წონაში საჩემპიონო ბრძოლაში ილია თოფურია ამერიკელ ჯასტინ გეიჯის დაუპირისპირდა და დამარცხდა. სენსაციურად დამარცხდა. ილიამ ინსტაგრამში დაწერა: ჯასტინ გილოცავ, თქვი რომ ჩემ სახეზე კვალს დატოვებდი და დატოვე კიდეც. US-ის ლეგენდარულმა მებრძოლმა დემეტრიუს ჯონსონმა ილია თოფურიას და ჯასტინ გეიჯის ჩხუბი შეაფასა და ქართველი მებრძოლი გამხნევა. ვეტერანმა მებრძოლმა სამედიცინო შტაბის მუშაობაზე უკმაყოფილება გამოთქვა. ფიქრობა უცლებლად უნდა აღინიშნოს, როცა ყავს ათლეტი ვისი მშობლიური ენაც არ არის ინგლისური. ექიმი თავისუფლად უნდა საუბრობდეს ესპანურად, რადგან შეეძლება სპორტსმენს მისსავე ენაზე ესაუბროს, როცა ჩხუბობ, გინდა რომ შენი მშობლიური ენა გესმოდეს. რა არის მისი მშობლიური ენა? მიუხედავად იმისა, რომ ინგლისური ესმით, როცა შუაბრძოლაში ხარ, ჩემი მშობლიური ენის გაგონება მინდა. არ მინდა, რომ ტვინში უცხო ენა შემოდიოდეს. ამიტომ ვფიქრობ, შემდეგ ჯერზე, არ ვიცი ეს კაცი ესპანურად საუბრობს თუ რომელიმე სხვა ენაზე, მაგრამ ვფიქრობ, სჭირდებათ თარჯიმანი ან ექიმი, რომელიც ათლეტის მშობლიურ ენაზე ისაუბრებს, თუმცა მიხარია, რომ ბრძოლა არ შეაჩერეს. ის 29 წლისა, უამრავი ფული გამოიმუშავა და ყველა დიდებული სპორტსმენი აგებს. ჯორჯ სენტ პიერმა წააგო: მეცამიგია, ნოკაუტშიც ყოფილვარ. ერთადერთი ადამიანი, ვისაც არ წაუგია სინამდვილეში, მასაც აქვს წაგებული. ჰამილტონ წააგო: ჯონ ჯონსონსაც აქვს წაგებული, ყველა დიდებულს წაუგია. ქალბატონებო და ბატონებო, ყველა წაგვიგია და ეს არ ნიშნავს, რომ მას არ შეუძლია დაბრუნება და კიდევ უფრო დიდებულად ქცევა. შეგახსენეთ, რომ UFC Freedom 250-ზე, რომელიც თეთრ სახლში გამართა, ილია თოფურია ჯასტინ გეიჯისთან დამარცხდა და ჩემპიონის კამარი დაკარგა. UFC-ის პრეზიდენტმა დანა უაიტმა პრესკონფერენცია გამართა საბრძოლო ორგანიზაციის პირველმა პირმა UFC Freedom 250-ის ღონისძიებაზე ისაუბრა და ილია თოფურიასა და ჯასტინ გეიჯის ჩხუბს შეეხო. ილიასა და გეიჯის ჩხუბი საღამოს საუკეთესო ორთაბრძოლა გახდა, მაგრამ წლის საუკეთესო ჩხუბიც იყო და ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ორთაბრძოლაც, რომელიც საუკეთესო თვალით გინახავთ. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ამხელა აუტსაიდერი გამოვიდა და გააკეთა ის, რაც გააკეთა. მეორე რაუნდში ილიამ კორპუსში გეიჯის ისეთი დარტყმები მოარტყა, გეიჯი მათ გადაურჩა, შემდეგ კი ხელის მტკივნეული ილეთიდან და მახრჯებელა ილეთიდან დაიძვრინა თავი. ამ ჩხუბში ყველაფერი ნახეთ. ილია საავადმყოფოში გადავიყვანეთ, მოგვიწია ის. ოქტაგონიდან იქამდე გაგვიყვანა, სანამ გამარჯვებულის ხელს აღმართავდნენ. ილიას დიდი ზიანი აქვს მიღებული, ექიმი არ ვარ, მაგრამ მისი თვალი ისეთ მდგომარეობაში იყო, მგონი ორბიტალური ძვალი აქვს გატეხილი, ზუსტად არაფერი ვიცი. მასთან მიმართებით ჩემი გეგმები ასეთია: დაისვენოს გამოჯამრთელდეს, პაუზა აიღოს. მას მძიმე საღამო ჰქონდა და მინდა კონდიციები ბოლომდე აღედგინოს. მის მომდევნო ჩხუბზე არც კი ვფიქრობ, მინდა სახლში წავიდეს, დაისვენოს და გამოჯამრთელდეს. დამდელი საქართველო გულშემატკიროთ იმ ილიას და აი რა ვქნათ სუბიექტურად და დიდი სიყვარულით ჩვენთვის მაინც გამარჯვებულია და ყველაზე ძლიერია. გადავიდეთ ფეხბურთზე. რამდენიმე საათში იორდანიის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატზე ისტორიულ შეხვედრას გამართავს. ტურნირის დებიუტანტები ხვალ თბილისის დროით 08 საათზე ავსტრიის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. მუნდიალზე სადებიუტო შეხვედრასთან დაკავშირებით მატჩის წინა პრესკონფერენციაზე იორდანიის ნაკრების კაპიტანმა იხსან ჰადადმა ისაუბრა. ბედის მადლიერები ვართ ასეთი შესაძლებლობისთვის. იორდანიის ისტორიაში პირველად ვითამაშოთ მსოფლიო ჩემპიონატზე. არ ვგრძნობთ წნეხს, სიამაყით ვართ აღსილები. ასეთ ტურნირზე მოხვედრა ოცნების აღდენაა. მსოფლიოს ყველა ფეხბურთელი ამაზე ოცნებობს. რა თქმა უნდა, ჩვენ განსხვავებული გამოცდილება გვაქვს, მაგრამ საკუთარ თავში დარწმუნებულები ვართ და სიამაყე წნეხს გადაწონის. იტალია მსოფლიოს 4-გზის ჩემპიონი, აქ არ არის ჩვენ კი ვართ, არავინ ელის რომ იორდანია ჩემპიონი გახდება ან ფინალში გავა ჩვენზე ქვეყნის წინაშე, პასუხისგებლობა. თუმცა წნეხს არ ვგრძნობთ, განაცხადა ჰადადმა. ავსტრიის გარდა იორდანიის ნაკრები ჯგუფურ ეტაპზე 23 ივნისს ალჟირის, 28 ივნისს კი არგენტინის ნაკრებებსაც შეხვდება.
2: სპორტის სიახლეები.
1: ესპანური ფეხბურთის ამომავალმა ვარსკვლავმა ხესუს როდრიგესმა ინტერვიუს დროს იმ ფეხბურთელებზე ისაუბრა, რომლებმაც გასულ სეზონში მასზე ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინეს. 20 წლის შემდეგ მახვიჩა კვარაცხელია გამოარჩია და აღნიშნა, რომ ქართლის თამაშს ყურადღებით აკვირდება. იმ ფეხბურთელებისგან, ვისაც ნაკლებად ვიცნობდი, კვარაცხელიამ ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, რადგან ჩემსავით მემარჯვენეა. საკმაოდ ბევრს ვაკვირდებოდი და ის უბრალოდ ფენომენია. მატჩი, რომელიც მან პარიზში მიუნხენის ბაიერნის წინააღმდეგ ჩაატარა, დაუვიწყარი იყო. ოლისეც დაუჯერებლად მიმაჩნია, უმაგრესი ფეხბურთელია. შესაძლოა ახლა ისინი მსოფლიოს ორი საუკეთესო გარემარბია პირველი ნომრის შემდეგ. პირველი ნომერი იამალია, დიახ, ჩემთვის ის საუკეთესო, არა მხოლოდ როგორც გარემარბი, არამედ ზოგადად როგორც ფეხბურთელი. თავის ასახში ის უკვე გადამწყვეტი ფიგურა, თითქმის აჩქარების გარეშე ახერხებს ყველას ჩამოტავებას. ის გამორჩეულია და აქვს ქუჩის სტილის თამაში, რაც ძალიან მომწონს მისი ჩვენს გუნდში ყოფნა ნამდვილად ფუფუნებაა. ხესუს როდრიგესი იტალიური კომოს ღირსებას იცავს. 20 წლის ფეხბურთელს ცოტა ხნის წინ ესპანეთის ნაკრებშიც ჰქონდა დებიუტი, როდესაც 4 ივნისს კატარის ნაკრების წინააღმდეგ მიეცა სათამაშო დრო. ლუის დე ლა ფუენტეს ის მსოფლიო ჩემპიონატის გაფართოებულ შემადგენლობაში წყავდა შეყვანილი, თუმცა საბოლოოდ 26-კაციანი სიის მიღმა დატოვა. ლოს-ანჯელესში გამართულ შეხვედრას სხვა მატჩებთან შედარებით ნაკლები ინტერესი ჰქონდა, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ როგორც ირანის, ასევე ახალი ზელანდიის ნაკრები ყველანაირად შეეცადა გულშემატკივართათვის მოწყენის საშუალება არ მიეცათ და გამოუვიდათ კიდეც ამის გაკეთება. ანგარიში მეშვიდე წუთზე ზელანდიელებმა ბრწყინვალე კომბინაციით გახსნეს, როდესაც კრის ვუდის ტექნიკური თამაში ელია ჯასტმა ასეთივე დარტყმით დაასრულა. ირანელებმა პირველივე ტაიმში გაათანაბრეს და ამის გაკეთება რამინ რიაზაეინმა მოახერხა. მეორე ნახევრის დასაწყისში ჯასტს ასისტენტად ისევ ვუდი მოევლინა და ზელანდიელები კიდევ ერთხელ გავიდნენ წინ, თუმცა ანგარიში მოჰამად მოჰებიმ გაათანაბრა და 2-2 დააფიქსირა. ცნობისთვის, ამ ჯგუფში ერთი ტურის შემდეგ ოთხივე გუნდს ერთი ქულა აქვს და უკიდურესად დაძაბული სადურნერო მდგომარეობაა. მომდევნო ტურში ირანელები ბელგიელებს, ხოლო ახალი ზელანდიელები ეგვიპტელებს შეხვდებიან. არგენტინის ნაკრების ყოფილმა შემტევმა ესეკიელ ლავესიმ 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე ლიონელ მესის მონაწილეობის შესახებ საკუთარი მოსაზრებები გააზიარა. მესის ისტორიაში საუკეთესოდ მიიჩნევენ. მაშინ სხვებისთვის რა სტანდარტებს აწესებთ, მისი შედარება შეუძლებელია. სანამ მას თამაში სურს, სარგებლის მოტანას გააგრძელებს, თუნდაც ოდნავ უკან დახევით და საყრდენ ნახევარმცველად თამაშით, პასების გაკეთებით და ის გოლებსაც გაიტანს თუ მოისურვებს. ვფიქრობ, ყველაფერი მის თავშია, იმაში თუ რამდენად შორს სურს წასვლა. საქმე ისა, რომ მას სურს მოიგოს ყველაფერი, რასაც თამაშობს, უბრალოდ ასეთია. აი, რატომ აქვს მას ოქროს ბურთი და რატომ ამბობს ხალხი, რომ ის ისტორიაში საუკეთესოა? მას აქვს სტაბილურობა და წარმატების ყურვილი, რას ხვებს არ გააჩნიათ, განაცხადა ლავესი. ეს იყო სპორტის სიახლე ვიზურფასო რადიო მსმენელებო ამ დროისათვის მე სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რუბრიკით პრეისტორია ჯონ ლენონი სიმღერის starting over აი ჟღერს უკვე ძველი ქალაქის პირდაპირ

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი ქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ქალაქი გამეში ქალაქი დილაში არასაგებავში და არადილოში ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს ქალაქი ყოველთა თავის თავს ალაგებს ქალაქი ქუჩაში ქალაქი კაფეში
1: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. პრეისტორია.
1: 11 საათი 54 წუთია ზურბასო რადიო მსმენელებო და ეს არის რუბრიკა პრეისტორია სუნამოს ისტორიაზე. ვისაუბროთ საიდან იღებს სათავეს სუნამო. არქიუმერის ისტორია იწყება შუმერებით, მესოპოტამიაში მცხოვრები ცივილიზაციით, რომლებმაც სურნელი ვაჭრობაშიც კი გამოიყენეს. ისინი მას ყველგან ავრცელებდნენ, განსაკუთრებით კი ეგვიპტელებში, რომლებიც ამ ინოვაციის უდიდესი მომხმარებლები იყვნენ. ალექსანდრიასა და მთელ ძველ ეგვიპტეში მალე სურნელების კულტი შეიქმნა. სურნელები მზადდებოდა მცენარეული ზეთებისა და ცხოველური ცხიმებისგან, ემატებოდა ყვავილები, ფართოდ გამოიყენებდნენ ირის, ფისებს, ტურპენტინს და ბენზოინს. პირველი სურნელები წარმოდგენილი იყო ასევე მალამოების სახით, რომლებიც მღვდლების მიერ ტაძრებში მზადდებოდა. ძირითადად სურნელი გამოიყენებოდა მისტიკური დანიშნულებით, ადამიანსა და ღმერთებს შორის შუამავლად. ტაძრებში სურნელი ყველგან იყო. სურნელოვანი ნაზავები იწვოდა განწმენდისთვის. სასაფლაოს რიტუალებში სხეულები ბალზამირდებოდა, რათა მარადიულ სიცოცხლის გზას შესდგომოდნენ. ღმერთების ქანდაკებებს კი სურნელოვანი მალამოებით ამკობდნენ. ეგვიპტეში სურნელს სამკურნალო დანიშნულებაც ჰქონდა. ზოგი მათგანი თავს ტკილს ან გინეკოლოგიურ დაავადებებს კურნავდა. მაგრამ ეგვიპტელები სურნელს მხოლოდ ღვთაებრივისა და სამკურნალო მიზნებით არ იყენებდნენ. ისინი ძალიან ზრუნავდნენ გარეგნობასა და სიზუფთავეზე, მორალური სიწმინდის სიმბოლოებზე. სარკეები და მალამოების ქილები და კოსმეტიკის პატარა ყუთები, რომლებიც სამარხებში აღმოჩნდა, ამ ტენდენციის საუკეთესო მოწმობაა. სურნელი ასევე გამოიყენებოდა ყოველდღიურ ცხოვრებაში, როგორც ქალების, ასევე კაცების მიერ საპირისპირო სქესის მოსაზიდად. კლეოპატრა ეგვიპტის უკანასკნელი დედოფალი სურნელოვან აბაზანებში ისვენებდა, შემდეგ კი მწარე ნუშის ზეთით, დარიჩინითა და მირტით იზელდა სხეულს. წვერვალად ითვლებოდა სურნელოვანი კონუსებით გაჟღენთილი პარიკების ტარება, რომლებიც თანდათან დნებოდნენ და თმას ატენიანებდნენ. უბრალო ხალხი კი მხოლოდ რიცინის ზეთს იყენებდა, რომელიც ორეგანოს ან პიტნას ერეოდა. კრეტელებმა და ფინიკიელებმა პირველებმა ისარგებლეს ეგვიპტელთა მცოდნით და შემდეგ იგი ბერძნებს გადასცეს. ახლო აღმოსავლეთში მათი სავაჭრო პოსტების წყალობით მათ აღმოაჩინეს და შემოიტანეს ახალი არომატული მასალები: შაფრანი, საკმეველი და სხვა. ალექსანდრე მაკედონელის დაპყრობების შემდეგ ინდოეთიდან სანდალი, ჯატამანსი, მუსკატი და სხვა ინგრედიენტები ემატება სურნელოვან სამყაროს. ამასთანავე ჩნდება ცხოველური წარმოშობის მასალებიც: მუშკი, ცივეტი, ამბრა. ბერძნები ნელ-ნელა ნამდვილ ოსტატებად იქცნენ სურნელების შექმნაში. მათ გამოიგონეს ისეთი ტექნიკა, რომელიც დღესაც გამოიყენება. ისინი ყვავილებს ზეთით სავსე ბრინჯაოს ვაზებში ამაცერირებდნენ, რომელსაც მუდმივად ანახლებდნენ. სურნელებს ავსებდნენ კერამიკულ ტყვიის ან ოქროს ბოთლებში, რომლებიც მითოლოგიური ორნამენტებით იყო მორთული. როგორც ეგვიპტელებში, ბერძნებისთვისაც სურნელი თავდაპირველად წმინდა ფუნქციას ასრულებდა. მათ ყოველი სურნელის შექმნას მითოლოგიური ისტორია შთააგონებდათ, რაც ერთგვარი მარკეტინგული ხრიგი იყო. აი მაგალითად, ამბობდნენ, რომ ვენერა უსაზღვროდ იყო შეყვარებული ადონისზე, რომელიც ნადირობისას ფატალურად დაშავდა. ვენერამ მისი გადარჩენა სცადა, მაგრამ თეთრი ვარდის ეკალმა დაჭყვიტა. სისხლი ვარდის ფურცლებზე გადმოიღვარა და ისინი წითლად შეიღება. ასე იქცა ვარდი სიმღერულისა და ვნების სიმბოლო პარფიუმერიაში. სურნელი ბერძნებში ახალი დანიშნულებითაც იხმარებოდა სხეულის მოვლა. სურნელოვანი ზეთები მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა განსაკუთრებით სამკურნალო თვისებების გამო, აფროდიზიული საჭმლის მომნელებელი ან ანტისეპტიკური ეფექტებით. ზეთებს სხეულზე ისვამდნენ, შემდეგ ძლიერად იზელდნენ ჭუჭყის მოსაშორებლად, ბოლოს კი წყლით იბანდნენ საერთო აბანოებში. სურნელი სიამოვნებასთანაც გაიგივდა, რეკომენდირებული იყო ნესტოების დამუშავებაც განწყობის ასამაღლებლად. ძველ რომში სურნელი ყველგან იყო. მას არამხოლოდ ქალები და კაცები აბრქვევდნენ და არამხოლოდ სხეულსა და ტანსაცმელზე აბკურებდნენ, არამედ ცხოველებსა და საკვებზეც კი. სუნა მოსიმდიდრის ნიშანი იყო. სურნელი ფუფუნებასა და სიმდიდრეს უკავშირდებოდა და ჭარბად გამოიყენებოდა. ბრწყინვალე ნადიმებს სტუმრებს ასხურებდნენ, სურნელოვან წყლებს აძლევდნენ ვარდის არომატიან ღვინოს, თეთრ მტრედებსაც კი უშვებდნენ, რომელთა ფრთებიც სურნელებით იყო გაჟღენთილი. რომში არსებობდა მთელი უბანი, სადაც პარფიუმერები საქმიანობდნენ. იქ იკრიბებოდა ხალხი, ეძებდა ახალ სურნელს და ავრცელებდნენ ჭორებსაც. პარფიუმერები სწრაფად მდიდრდებოდნენ, სურნელები კერამიკული ჭორჭლის ნაცვლად უკვე მინის ბოთლებში ივსებოდა, რომელიც სუნამოები სისქით და სიძლიერით გამოირჩეოდნენ, რადგან არომატულ მცენარეებს შედარებით ხანგრძლივად ხარშავდნენ. რომაელები თავს სურნელებით იზელავდნენ, სუნამოებს იყენებდნენ მასაჟისტები აბანოებში, თუმცა ეს ფუფუნება ძვირი უჯდებოდა თავადაზნაურობასა და იმპერიას. აი ესეთი ისტორია სუნამოებთან დაკავშირებით.
2: 12 საათია.
1: დღეს კი ნამდვილად არ ასოცირდება სიმდიდრესთან, კარგი სუნამო, ორიგინალი თუ არა ორიგინალი, დღეს ყველას აქვს და ამით იწონებს თითოეული ქალი თუ კაცის ხესაც არა აქვს მნიშვნელობა და არც ასაკს, რა თქმა უნდა, ბავშვებშიც ის ძალიან პრაქტიკულია და სასურველი, რა თქმა უნდა, ყველა მშობელი ცდილობს კარგ სურნელს ატარებდეს მისი ახალშობილი მოზარდი, თუ არ აქვს მნიშვნელობა რა ასაკის შვილი და ადამიანი ყველას ერთდროულად და ერთხმად გვიყვარს კარგი სუნამო. ახლა კი ძირფასო რადიოს მსმენელებო, ბრაიან ადამსი, სტინგი და როდ სტიუარტის სამეული, რომ მოგასმენინოთ სიმღერის სათაურია All for Love. ერა სიტყვით, მე მგონი გესიამოვნებოდაც თანაც ძალიან. აი, როგორც კარგ სურნელს კი გასე სიმღერა.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
0: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ, ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
0: სიახლე ქუთაისში. დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ავტოსალონი.
1: 12:18 წუთი ამგესალმებით ავტოსალონის ძირფას რადიო მსვენელებო. დღეს არის 16 ივნისი 2003 წლის 16 ივნისი არის Ford Motor Company-ის დაბადების დღე. დიახ, და სწორედ მასე ვისაუბრებთ. ავტომობილების მწარმოებელი კომპანია Ford Motor-ი 1903 წელს ამერიკელმა ბიზნესმენმა და ინჟინერმა ჰენრი ფორდმა დააარსა. ჰენრი ფორდისთვის ეს კომპანიის დაარსების მეორე მცდელობა იყო. პირველი წარუმატებლად დასრულდა. კომპანია ფორდის დაარსებაში 12-მა ინვესტორმა ჩადო $28,000. მათ შორის იყვნენ ძმები დოჯები, რომლებმაც შემდეგ საკუთარი კომპანია დაარსეს და ავტომობილი დოჯი გამოუშვეს. ფორდმა პირველი ავტომობილი 1903 წლის 23 ივლისს გაყიდა. დასაწყისში კომპანია დღეში რამდენიმე მანქანას უშვებდა. თითო მანქანის საწყობაზე 2-3 კაცი მუშაობდა. მანქანის ნაწილებს სხვადასხვა კომპანიებისგან იღებდნენ. ფორდში მხოლოდ აწყობდნენ. 1903-1908 წლებში კომპანია ფორდის ამ მოდელს უშვებდა. კომპანია ფორდი, რომელიც წლიურად დაახლოებით 1000 ცალი იყიდებოდა. მოდელი A-ს გამოშვებიდან სამ თვეში კომპანიამ $37,000 მოგება ნახა. 1903 წლიდან დაიწყო მოდელი T-ის წარმოება, რომელიც მასიურად გაყიდვადი პირველი ავტომობილი გახდა. გამოშვებიდან 20 წელიწადში 1 000 000 ცალზე მეტი გაიყიდა. 1913 წლიდან კომპანიის წარმატების მთავარი მიზეზი გახდა ავტომატური საკონვეირო ხაზის შექმნა, რომელიც აქამდე არ არსებობდა და ჰენრი ფორდის იდეა იყო. საკონვეირო ხაზმა შესაძლებელი გახადა ავტომობილების მასიური წარმოების დაწყება და გაიაფება. ამასთან კომპანიამ მანქანის ნაწილების დამზადებაც დაიწყო. 1914 წელს ჰენრი ფორდმა ქარხნის მუშებს იმ დროისთვის უპრეცედენტო ხელფასი შესთავაზა, საათში $5, რის გამოც სხვადასხვა ქარხნებიდან ათასობით გამოცდილმა მუშამ მოისურვა მასთან გადასვლა. 1916 წელს ფორდის მოგებამ $60 მილიონი შეადგინა. 1919 წელს ფორდმა კომპანიის ყველა აქციები გამოიცხი და სხვა მფლობელებისგან და ერთადერთი მფლობელი გახდა. 1922 წელს ჰენრი ფორდმა შეიძინა Lincoln Motor Company. კონკურენცია რომ გაეწია ისეთი კომპანიებისთვის, როგორებიც იყვნენ კადილაკი და პაკარდი. ეს იყო ძვირიანი ავტომობილების სეგმენტზე მომუშავე კომპანიები. 1929 წელს ფორდმა გამოუშვა მოდელი Mercury, რომელიც ძვირი ღირდა და მაღალი კლასის ავტომობილებს უწევდა კონკურენციას. 1925 წელს კომპანიამ კომერციული თვითმფრინავების წარმოება დაიწყო და დიდი წვლილი შეიტანა თვითმფრინავების ტექნოლოგიურ განვითარებაში. 1928 წლიდან მოდელი T-ის წარმოება მოდელ A-ში ჩანაცვლდა, რომელიც უსაფრთხოების საქარე მინით აღჭურვილი პირველი ავტომობილი იყო. შედარებით იაფი მანქანების წარმოება ფორდმა 1932 წლიდან დაიწყო, რომელიც სიიაფესთან ერთად ძალითაც გამოირჩეოდა. ეს განაპირობა ახალი ინოვაციური ძრავის ვერვას შექმნა. ამასთან ამ დროს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეკონომიკური კრიზისი იყო და მანქანების გაიაფება ამანაც გამოიწვია. 1929 წელს ჰენრი ფორდს კონტრაქტი გაუფორმა საბჭოთა კავშირის მთავრობამ, რომ ნიჟნი-ნოვგოროდში გაეხსნა გაზის ქარხანა, სადაც ფლოტკი საბჭოთა კავშირმა ფორდესგან $13 მილიონი ღირებულების ავტომობილები და ნაწილები შეისყიდა. მეორე მსოფლიო ომის დროს ფორდი ჯარისთვის ჯიპებს და საბრძოლო თვითმფრინავებს აწარმოებდა. 1957 წელს ჰენრი ფორდი გარდაიცვალა და კომპანია სათავეში მისი შვილიშვილი ჩაუდგა. 1958 წელს გამოშვებული მოდელი F-ი გახდა ყველაზე გაყიდვადი მაღალი გამავლობის ავტომობილი, რომელიც დღემდე ართმობს ყველაზე გაყიდვადის ტიტულს. 1952 წელს ფორდი სამეცნიერო ლაბორატორიას აშენებს მიჩიგანში, რომელიც ბევრი სიახლის წყარო ხდება. 1959 წელს ფორდის საკრედიტო კომპანიას არსებს ფორდი, რომელიც მომხმარებლებს მანქანის შესაძენად წესხებს აძლევდა. 1989 წელს ფორდმა კომპანიები Aston Martin და Jaguar შეისყიდა, რომლებსაც 2008 წლამდე ფლობდა, 1999 წლიდან 2010 წლამდე Volvo-ს ფლობდა, ხოლო 2008 წლებში Land Rover-ს. დღეს Ford Motor Company-ს ბევრი აქციონერი ჰყავს. Ford-ების ოჯახი კომპანიის მხოლოდ 2%-ს ფლობენ, თუმცა აქციონერთა ხმების 40% აქვთ. აი ესე აღნიშნეთ ჩვენ დღეს დაბადების დღე Ford Motor Company-სა. რეკლამის დრო ახლა ჩვენს ეთერში ძრფასო რადიო მსმენელებო და მე სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით ბიზნეს სიახლეებით.
0: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი ტიტი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადეს აფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ გიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: Motors-ი, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. ბიზნესის სიახლეები.
1: 12:43 წუთია, მოგესალმებით 8:00-ზე რადიო მსვენელობა ბიზნესის სიახლეებით ვაგრძელებთ გადაცემას. მთავრობა პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ფასის რეგულირებას გეგმავს, რომლის დარღვევისთვისაც ბიზნესი თავდაპირველად გაფრთხილებას მიიღებს. გამეორებისთვის კი 5-დან 30000 ლარამდე ჯარიმა დაეკისრება. კანონპროექტი პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების შესახებ კანონში საქართველოს პარლამენტს უკვე წარედგინა და მისი განხილვა საშემოდგომო სესიაზე იგეგმება. კანონპროექტის ავტორი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროა, ხოლო ინიციატორი მთავრობა. მისი მიღების შემთხვევაში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ფასი დარეგულირდება და მთავრობას მიენიჭება უფლება მოსილება განსაზღვროს შესაბამისი წესი და პირობები. რეგულირება შეეხება შესაბამისი პროდუქტების იმპორტირებას, იმპორტიორებს, დისტრიბუტორებს და რეალიზატორებს. კანონპროექტის მიღების შემდეგ მის აღსრულებას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს SIP სურსათის ეროვნული სააგენტო უზრუნველყოფს. ცვლილებები შედის სურსათის, ცხოველის საკვების, უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსშიც, რომლის მიხედვით პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ფასის სახელმწიფო რეგულირების წესისა და პირობების დარღვევა პირველ შემთხვევაში იწვევს ბიზნეს ოპერატორის გაფრთხილებას, განმეორების შემთხვევაში იწვევს 5000 ლარის ოდენობის დაჯარიმებას, ხოლო სამართალ დარღვევის პირველი გამოვლენიდან 12 თვის განმავლობაში მესამე და მეტჯერ განმეორების შემთხვევაში კი 30000 ლარით დაჯარიმებას. მთავრობამ 2026 წლის 1 სექტემბრამდე უნდა უზრუნველყოს პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ფასის სახელმწიფო რეგულირების წესისა და პირობების დამტკიცება. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ ონლაინ სავაჭრო პლატფორმა შეპესე ისურვე 115,396 ლარით დააჯარიმა. უწყების ცნობით კომპანიამ დადგენილ ვადაში არ შეასრულა

0: კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ ონლაინ სავაჭრო პლატფორმა შეპესე ისურვე 115,396 ლარით დააჯარიმა უწყებით ცნობით კომპანიამ დადგენილ ვადაში არ შეასრულა სააგენტოს გადაწყვეტილება, რომელიც მომხმარებელთა დარღვეული უფლებების აღდგენას ავალდებულებდა. სააგენტომ ისურვეს მიერ უსამართლო კომერციული საქმიანობის განხორციელების ფაქტი 78 მომხმარებლის განცხადების შესწავლის საფუძველზე დაადგინა. უწყების მოთხოვნით მოვაჭრეს ერთი თვის ვადაში უნდა აღედგინა მომხმარებელთა უფლებები და საკუთარი სავაჭრო პოლიტიკა კანონთან შესაბამისობაში მოეყანა, რაც კომპანიამ არ შეასრულა. კანონმდებლობის მიხედვით, თუ მოვაჭრე სააგენტოს გადაწყვეტილებას დროულად ან ჯეროვნად არ შეასრულებს, მას ეკისრება ჯარიმა, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს მისი წინა ფინანსური წლის წლიური ბრუნვის 2%. ჯარიმის დაკისრებისას სააგენტომ გაითვალისწინა კანონით გათვალისწინებული კრიტერიუმები, კერძოდ დარღვევის მასშტაბი, განზრახულობა, სიმძიმე, ხანგრძლივობა და მისი სისტემური ხასიათი. აცხადებენ კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში. ფიქრობთ, შევჯერდით ყველაზე ეფექტიან გზაზე, რომ ერთი მხრივ მომხმარებელმა ზუსტად განასხვაოს, რომელი არ ძისგან და რომელი მცენარეული ცხიმისგან დამზადებული პროდუქტი და მეორე მხრივ ბიზნეს ეს მძიმე ტვირთად არ დააწვეს. ასე აფასებს რძის პროდუქტების ბაზარზე ახალ რეგულაციებს რძის პროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კონიაშვილი. მისი თქმით, თავდაპირველად საუბარი იყო პროდუქციის სამი განსხვავებული ტიპის პიქტოგრამის შემოტანაზე, თუმცა მსჯელობისას მხოლოდ ორი განსხვავებული ფერით მარკირებაზე მოხდა შეთანხმება. თავიდან საუბარი იყო რამდენიმე ტიპის პიქტოგრამაზე. ვთქვათ, ნედლი რძისგან დამზადებული პროდუქტზე უნდა ყოფილიყო რაღაც ერთი ფერის მანიშნებელი, მშრალი რძითა და კარაქის გამოყენებით დამზადებულ პროდუქციაზე მეორე ფერი, ხოლო მცენარეული ცხიმის შემცველი პროდუქტებზე მესამე. თუმცა ამას საბოლოო ჯამში ვერ ექნებოდა კარგი შედეგი. პირიქით, ნეგატიურ შედეგს გამოიწვევდა, რადგან ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ მცენარეული ცხიმით დამზადებული პროდუქტი კანონით დაშვებულია. ეს არანაირ კანონის საწინააღმდეგო ქმედებას არ წარმოადგენს და ზოგისთვის შეიძლება მცენარეული ცხიმით დამზადებული უფრო უკეთესიც იყოს, ვიდრე ცხოველურით, ამბობს კონიაშვილი. მისი თქმით, ასევე მოხდა შეთანხმება პროდუქციის განსალკევებულად განთავსებაზე. რძის პროდუქტების ბაზარზე ახალი რეგულაციების შემოდის. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გეგმავს, რომ ნედლი რძისა და მცენარეული ცხიმის შემცველი პროდუქტების განცალკევება მოხდეს. რეფორმის ფარგლებში იგეგმება ნებაყოფლობითი ხარისხის ნიშნის დანერგვა, რომელიც მომხმარებელს მიანიშნებს, რომ პროდუქტი 100% ქართული ნედლი რძისგან არის დამზადებული, ასევე სავალდებულო გახდება მცენარეული ცხიმის შემცველი პროდუქტების მკაფიო ვიზუალური მარკირება, როგორც ადგილობრივ, ისე იმპორტირებულ ნაწარმზე. სავაჭრო ქსელებში კი აღნიშნული პროდუქტები განცალკევებით განთავსდება. როდიდან ამოქმედდება რეგულაცია, უცნობია. ეს ყო ამ დროისთვის ბიზნეს სიახლეები. ახლა კი რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში. მე მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკით ეს უნდა იცოდე.
1: ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: ოცდაათი ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
3: აი ია აი ტიტი აილაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ეს უნდა იცოდე.
1: და
2: გოთროთ.

0: ეს უნდა იცოდე. ეს უნდა იცოდე.
1: და მე დაგიბრუნდით უკვე დაანონსებული რუბრიკით ეს უნდა იცოდე. ბოლო ასწლეულებში მეცნიერებმა აუტისტური სპექტრის აშლილობის შესახებ ბევრი რამ გაიგეს, თუმცა კითხვები ჯერ კიდევ არამოწურულა. ახლა მკვლევრებმა მისი ორი ქვეტიპი გამოავლინეს, რომლებიც ერთმანეთისგან ბიოლოგიურ დონეზე განსხვავდება. მათი თქმით, ეს მიგნება მომავალში აუტიზმის უფრო ზუსტი დიაგნოსტირებისა და ინდივიდზე მორგებული თერაპიების შექმნას შეუწყობს ხელს. საერთაშორისო კვლევის ფარგლებში მეცნიერებმა აუტისტური სპექტრის 940 ბავშვისა და ახალგაზრდის 136 ნეიროტიპური ადამიანისა და თაგვების 20 სხვადასხვა მოდელის ტვინის გამოსახულებები შეისწავლეს. მათ ამა თუ იმ უბანს შორის კავშირები გაანალიზეს და ორი მკაფიო ჯგუფი გამოყვეს. პირველ ჯგუფში ტვინის უბნებს შორის კავშირები შედარებით სუსტი იყო. მკვლევრებმა მას ეგრეთ წოდებული ჰიპოკონექტიურობის ტიპი უწოდეს. აღმოჩნდა, რომ ის დაკავშირებულია გენებთან, რომლებიც სინაფსების ფუნქციონირებაში მონაწილეობს. მეორე ჯგუფში, რომელსაც ჰიპერკონექტიურობის ტიპი უწოდეს, ტვინის სხვადასხვა უბანს შორის კავშირები უფრო ძლიერი იყო. ამ შემთხვევაში ტვინის იმპულსების ნიმუში იმ გენებთან ასოცირდება, რომლებიც იმუნური სისტემის მუშაობაში მონაწილეობს. ამავე ჯგუფში აუტიზმის ნიშნებიც შედარებით უფრო გამოხატული აღმოჩნდა. ბევრი მიიჩნევს, რომ აუტისტური სპექტრის აშლილობა კაცებსა და ბიჭებს უფრო ხშირად აქვთ, ვიდრე ქალებსა და გოგონებს. ახალი ნაშრომის თანახმად, ეს ასე არ არის. კვლევის ფარგლებში მილიონობით შვედი ადამიანის მონაცემები გაანალიზეს. ბავშვობაში ბიჭებს უფრო ხშირად უსვამენ აუტისტური სპექტრის აშლილობის დიაგნოზს, თუმცა ზრდასრულობის ასაკში თანაფარდობა თანაბარი ხდება. ეს ნიშნავს, რომ საქმე ის არ არის თითქოს უფრო ნაკლებ ქალს ჰქონდეს აუტისტური სპექტრის აშლილობა. უბრალოდ ისინი დიაგნოზს უფრო გვიან იღებენ. 1990-იანი წლებიდან მოყოლებული აუტისტური სპექტრის აშლილობის მაჩვენებელი იზრდება, თუმცა დიაგნოზს ქალები და კაცები თანაბარი სიხშირით არ იღებენ. DSM-5-ის თანახმად, რომელიც მენტალური ჯანმრთელობის მდგომარეობებსა და მკურნალობის რეკომენდებულ გზებს საზღვრავს, კაცებსა და ქალებს შორის დიაგნოზის მიღების თანაფარდობა 4:1-ზეა. ახალ კვლევას კაროლინსკის ინსტიტუტის ეპიდემიოლოგი კეროლაინ ფაიფი უძღვებოდა. აუტისტური სპექტრის აშლილობა განვითარების დარღვევაა, რომელსაც სხვადასხვანაირი გამოვლინება აქვს. ეს მდგომარეობა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქცევის ისეთ ასპექტებზე, როგორებიცაა მაგალითად გარემოსთან ურთიერთობა, დასავლის უნარი და სხვა. დიაგნოზის ადრეულ ასაკში დასასმელად სპეციალისტები ოჯახის წევრებისა და მომვლელების აზრს ეყრდნობიან. ამას ისიც ემატება, რომ აუტისტური სპექტრის აშლილობა ძირითადად კაცების მდგომარეობად მიიჩნევა, თანაც ქალებში ზოგი სიმპტომი შეიძლება განსხვავებულად ვლინდებოდეს. ფაიფის გუნდმა, კვლევარის გუნდმა 2.7 მილიონი შვედის სამედიცინო ისტორია გაანალიზა. ცდისპირები 1985-2020 წლებში არიან დაბადებულნი. აღმოჩნდა, რომ ბავშვობაში ბიჭები გაცილებით ხშირად იღებენ დიაგნოზს. 20 წლის ასაკისთვის კი აუტისტური სპექტრის დიაგნოზი ორივე სქესს დაახლოებით თანაბარი სიხშირით აქვს მიღებული. კვლევის შედეგები საკმაოდ სანდოა პირველ რიგში, იმიტომ რომ მათ მრავალი წლის განმავლობაში შეგროვებული მონაცემები გაანალიზეს, თანაც მილიონობით ადამიანის მეორე მხრივ ამ კვლევას გარკვეული შეზღუდვებიც აქვს. ყურადსაღებია, რომ კვლევის ფარგლებში მხოლოდ შვედეთის მოსახლეობის მონაცემები შეისწავლეს. შესაძლოა ეს დანარჩენი მსოფლიოს რეალობას ნაკლებად ასახავდეს. ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ამ ნაშრომში აუტისტური სპექტრის აშლილობასთან ერთად ხშირად გამოვლენილი სხვა დარღვევები არ გაუთვალისწინებიათ. მაგალითად, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის დარღვევა, დეპრესია ან შფოთვა. კვლევა არც სხვა დემოგრაფიულ ფაქტორებს ითვალისწინებდა, მაგალითად, რასას ან სოციოეკონომიკურ სტატუსს. გარდა ამისა, 2001 წლამდე ამბულატორიული მონაცემები ნაკლებად გროვდებოდა. ეს შეიძლება იმასაც კი ნიშნავდეს, რომ ქალებსა და კაცებს შორის დიაგნოზის მიღების ასაკში რეალურად კიდევ უფრო მეტი სხვაობა იყოს. ფაიფის თქმით, დამატებითი კვლევებია საჭირო იმაზე, თუ რამდენად განსხვავებულად ვლინდება აუტისტური სპექტრის აშლილობა სქესთა შორის, ასევე იმაზე, რამდენად ახდენს ეს გავლენას სკრინინგსა და დიაგნოსტირებაზე. აი ესეთი ამოუძურავი თემა ეს თემა და დღემდე იკვლევენ აუტისტურ სპექტრს. Lady Gaga მინდა მოგასმენინო ძერბას რადიო მსმენელობა, მას მოყვება Olivia Rodrigo, შემდეგ Whitney Houston-ი და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რუბრიკით გეოგრაფია.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
0: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ, ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში, დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-221-122. მეტი 558-34-06. მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.
1: ძველი ქალაქის რიტმები. FM ტალღაზე.

გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.

0: საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან.
1: თამარ შარიაც და 14 წუთი აზერბაიჯანის რადიოს ხელნაწერო ურთიერთობის ბოლო საათში ვიმყოფებით და დროა რუბრიკისა გეოგრაფია. ისეთ რაზე უნდა გესაუბროთ? ბუვეზე. ესეთი ყველაზე შორეული კუნძულია. ბუვე. ბუვეს კუნძული, რომელსაც ხშირად დედამიწის ყველაზე მარტოსულ ადგილს უწოდებენ. დაუსახლებელი ვულკანური კუნძულია. იგი ატლანტის ოკეანის სამხრეთში და სამხრეთ აფრიკის სამხრეთ დასავლეთით მდებარეობს. კუნძული სამხრეთის 60 გრადუსიან პარალელზია და აფრიკიდან დაახლოებით 2600 კილომეტრითაა დაშორებული. ხოლო ანტარქტიკიდან, კერძოდ კი დედოფალ მოდის მიწიდან 1600 კილომეტრით, რაც მას მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე იზოლირებულ ხმელეთად აქცევს. ბუვე მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დაშორებული კუნძული კონტინენტიდან აღდგომისა და ტრისტან და კუნიას კუნძულების შემდეგ. კონსულს სახელი მისი აღმოჩენის ფრანგი ჟან ბატისტ ბუვე დე ლოზიეს პატივსაცემად ეწოდა, რომელმაც კონსული 1729 წლის 1 იანვარს აღმოაჩინა. ნისლის გამო მან კონსული კონცხად ჩათვალა, რომლის იქითაც დიდი ხმელეთი უნდა ყოფილიყო გადაჭიმული. ბუნებრივია, მან ივარაუდა, რომ ეს იყო უცნობი სამხრეთის მიწა, რომელიც იმ დროის რუკებზე იყო მონიშნული. 1772 წელს ჯეიმს კუკმა ბუვეს მიერ მითითებული წერტილის მახლობლად გაცურა, მაგრამ რადგან ბუვემ შეცდომით განსაზღვრა კუნძულის გრძედი, კუკმა ხმელეთს ვერ მიაღწია. 1808 წელს ვეშაპებზე სანადირო გემის კაპიტანმა ჯეიმს ლინსიმ პირველმა ზუსტად განსაზღვრა კუნძულის კოორდინატები, რომელიც მაშინვე არ იქნა იდენტიფიცირებული ბუვეს მიერ აღმოჩენილ მიწასთან და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ცნობილი იყო როგორც ლინსის კუნძული. 1825 წლის 10 დეკემბერს კუნძულზე კაპიტანი ნორისი გადავიდა, მან ბუვე ბრიტანეთის საკუთრებად გამოაცხადა და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ლორდ ლივერპულის პატივსაცემად ლივერპულის კუნძული უწოდა. ნორვეგიული გემის ნორგეს ეკიპაჟმა კუნძულზე 1827 წელს დაახლოებით 1 თვე გაატარა. 1827 წლის 1 დეკემბერს ექსპედიციის ლიდერმა ლარს კრისტენსენმა კუნძული ნორვეგიულად გამოაცხადა. დღესაც ბუვე ნორვეგიის დამოუკიდებელი ტერიტორია და მასზე არ ვრცელდება ანტარქტიდის შესახებ შეთანხმება. ეს არის ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს ანტარქტიდის დემილიტარიზაციას. მის მხოლოდ მშვიდობიანი მიზნებისთვის გამოყენებას და ბირთვული იარაღისგან თავისუფლად ზონად გადაქცევას. 1959 წლის 1 დეკემბერს ვაშინგტონში დაიდო და ძალაში 1961 წლის 23 ივნისს შევიდა 12 პირველ მონაწილე სახელმწიფოს ხელმოწერის შემდეგ. კუნძულზე ზამთარი ჯერ არავის გაუტარებია. კუნძულის შესწავლას მნიშვნელოვნად აფერხებს ექსპედიციების ტრანსპორტირების სირთულეები, რაც კუნძულის რელიეფთან არის დაკავშირებული. მიუხედავად იზოლაციისა, ბუვეს კუნძულ სამეცნიერო მნიშვნელობა გააჩნია. ის ნაკრძალია და მისი ხელუხლებელი გარემო მეტად ღირებულ მონაცემებს გვაწვდის გლობალური ამინდისა და ანტარქტიდის ეკოსისტემის შესასწავლად. ლოგისტიკური სირთულეებისა და ექსტრემალური პირობების გამო მკვლევართა და ავანტიურისტთა ვიზიტები აქ საკმაოდ იშვიათია. ბუვეს კუნძულზე ყინულის საფარის ქვეშ მდებარეობს აქტიური ვულკანი. კუნძულზე გვხვდება ხავსების, ლიქენების და ზღვის ფრინველების, მათ შორის პინგვინებისა და პატარა ეკოსისტემა. მის კლდოვან ნაპირებს ხშირად ამოდიან სელაპები, რაც კუნძულის ბიომრავალფეროვნებას ამდიდრებს. ეს ყველაფერი იყო ბუვეს შესახებ, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მარტოსული, ყველაზე შორეული კუნძულია. და კიდევ ძალიან ბევრ ისეთ კუნძულებს შემოგთავაზებთ, რომელიც არ გვისწავლია, არ გაგვიგონია და მართლაც რომ იშვიათია მათზე ინფორმაცია. Having that event, I'm driving straight out of van in a black sedan, fast as I can, in Pakistan, getting chased by Pakistans. You know how I roll, bitch, I'm an avalanche. If my shit, I'm gonna spit it how I wanna spit it. Whoever

0: I'm just playing little people. You know I love you.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი ქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: Pulse რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია, აი ტიტი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
1: გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილის 10 საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM 107.9-ზე. მედიცინა.
5: სამეთი საათი 57 წუთია, ზურფას რადიო მსმენელებო, ეს არის რუბრიკა მედიცინა და ვისაუბროთ იმაზე, რატომ იმატებს არტერიული წნევა ღამით და რატომ არის ეს საშიში. ღამით ძალიან მაღალი არტერიული წნევის მქონე ადამიანებს ინსულტის ან გულის შეტევის მომატებული რისკი აქვთ. ჯანმრთელ ადამიანებში არტერიული წნევა მუდმივი მნიშვნელობის ყოველთვის არ არის. ის მთელი დღის განმავლობაში მერყეობს. დღის განმავლობაში артериული წნევა უფრო მაღალია, ხოლო ღამით 10-20%-ით დაბალია დღის მაჩვენებელთან შედარებით. როდესაც ნორმალური ცირკადული რიტმის შემანარჩუნებელი მექანიზმები ირღვევა, артериული წნევა ღამით საკმარისად არ იკლებს, ან დღის მაჩვენებლებთან შედარებითაც კი უფრო მაღალი ხდება. ამას ღამის ჰიპერტენზია ეწოდება. ღამის ჰიპერტენზია გულის სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებების უკიდურესად არახელსაყრელ პროგნოზად ითვლება. სტატისტიკის მიხედვით გულის სისხლძარღვთა სისტემის ძირითადი არასასურველი მოვლენები გაღვიძებამდე რამდენიმე საათით ადრე ხდება, რაც ღამის ისტერიული წნევის მონიტორინგს გადამწყვეტს ხდის. ჩვეულებრივ ვეგეტატიური ნერვული სისტემა პასუხისმგებელია ჩვენს დასვენებასა და აქტივობაზე. დღის განმავლობაში ის სიფხიზლის რეჟიმში მუშაობს, ხოლო ღამით აღდგენის რეჟიმს ააქტიურებს. თუ ვეგეტატიური ნერვული სისტემა ღამით ზედმეტად აქტიური რჩება, არტერიული წნევა არ იკლებს. ამ პროცესს ხელს უწყობს ფიზიოლოგიური ფაქტორები, სითხის შეკავება, რომელიც დაკავშირებულია მარილის ჭარბ მოხმარებასთან, ქრონიკულ სტრესთან ან ძილის ცუდ მდგომარეობასთან. გარდა ამისა, ასაკთან ერთად სისხლძარღვების კედლები კარგავენ ელასტიურობას და უფრო მკვრივი ხდებიან, რაც ხელს უშლის მათ ნორმალურ გაფართოებას და აიძულებს გულს უფრო ინტენსიურად იმუშაოს ძილის დროსაც კი მაღალი არტერიული წნევის შენარჩუნებით. თუ ღამით არტერიული წნევის მომატებას ეპიზოდები შეინიშნება, მომატების ეპიზოდები, ღამის ჰიპერტენზიის დროული დიაგნოზისთვის საჭიროა სპეციალური ტესტი, რომელსაც არტერიული წნევის 24 საათიანი მონიტორინგი ეწოდება. მოწყობილობა ავტომატურად ზომავს არტერიულ წნევას მთელი დღე ღამის განმავლობაში. მათ შორის ძილის დროს, რაც საშუალებას იძლევა გამოითვალოს არტერიული წნევის საშუალო მაჩვენებლები და დღიური რყევები. ექიმი აფასებს შედეგებს დიაგნოზისთვის სხვადასხვა ზღურბლის დონის გათვალისწინებით. ღამის ჰიპერტენზიის მკურნალობაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მთელი დღის განმავლობაში არტერიული წნევის სტაბილური კონტროლის მიღწევას. არტერიული ჰიპერტენზიის კორექციაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ცხოვრების წესის მოდიფიკაცია, წონის დაკლება, მარილის მიღების შეზღუდვა, არაჯანსაღი ჩვევების განთავის არიდება, რეგულარული ფიზიკური აქტივობა და ძილის ჰიგიენის დაცვა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მედიკამენტური თერაპიის შესახებ ექიმის რეკომენდაციების დაცვა, რეკომენდებული მედიკამენტების თვითნებურად შეწყვეტა ან გამოტოვება შეიძლება მნიშვნელოვნად გაზარდოს გართულებების რისკი. ჯანმრთელობას გისურვებთ ჩემო ძვირფასებო. გაუფრთხილდით თავს ყოველ წამს, ყოველ წუთს და იფიქრეთ საკუთარ თავზე ძალიან ჯანსაღად და ეს გადაგვარჩენს ნამდვილად საკუთარ თავზე ზრუნვა, რაც ხშირად გვავიწყდება და ასე არ უნდა ხდებოდეს. რეკლამა გააგრძელებ ჩვენს ეთერს და დაგიბრუნდებით გემრიელი რუბრიკით კულინარია, ქვია მას, დიახ.
6: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: კულინარია.
1: დიახ, ჩვენი ურთიერთობის მიწრილს კულინარია გემრიელი ლუკმა არს შემოტავებული და ჩვენ ვისაუბრებთ შქმერულზე და მის ისტორიაზე. ქართული სამზარეულოს ერთ-ერთი გამორჩეული კერძი შქმერული სათავეს იღებს შქმერიდან, რაჭის მაღალმთიანი სოფლებიდან. გადმოცემის თანახმად, სოფლის მცხოვრებლებმა მარტივი და ხელმოსაწვდომი ინგრედიენტებით შექმნეს კერძი, რომელმაც დროთა განმავლობაში მთელი საქართველოს სიყვარული დაიმსახურა. შქმერული წარმოადგენს შემწვარ გადამს, რომელიც ნიორისა და ნივრისა და რძის ან ნაღების არომატულ სოუსში მზადდება. მისი განსაკუთრებული გემო სწორედ ნიორის სიუხვესა და სოუსის ნაზ ტექსტურას უკავშირდება. ლეგენდის მიხედვით, ეს კერძი თავდაპირველად სოფლის დღესასწაულებსა და სტუმრების პატივსაცემად მზადდებოდა. მოგვიანებით შქმერულმა რაჭის საზღვრები გადალახა და ქართული კულინარის ერთ-ერთ სიმბოლოდ იქცა. შქმერული საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში მზადდება, თუმცა მისი ნამდვილი სული მაინც რაჭის მთებში, სოფელ შქმერშია დაბადებული, იქ სადაც უბრალო ინგრედიენტებმა ქართული სამზარეულოს ნამდვილი შედევრი შექმნეს და ხელი ასიოს ეს შქმერული არომატი არ მოვიდა მის ცხვირნესტოსთან და არ მოუნდა და არ უწყლიანდა პირის რეცეპტორები. Да чвен аутсилевлад су-су боло рубрикат гвакс валутис курси.
0: Валутис курси.
1: ამ დროისათვის 1 ამერიკული დოლარი ღირს 2 ლარი და 65 თეთრი, 1 ევრო საფასურია 3 ლარი და 8 თეთრი, 100 რუსული რუბლი ღირს 3 ლარი და 66 თეთრი, 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრი, 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 23 თეთრი ღირს, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 21 თეთრი, 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 87 თეთრია, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 56 თეთრი, 1 ბრაზილიური რეალი 52 თეთრი ღირს, 1 კანადური დოლარი 1 ლარი და 90 თეთრი, ხოლო 1 შვეიცარიული ფრანკი 3 ლარი და 15 თეთრია.
2: 14 საათია.
1: 10 ჩინური იუანი 3 ლარი და 93 თეთრი, 10 ჩეხური კრონა 1 ლარი და 27 თეთრი ღირს, 10 დანიური კრონი 4 ლარი და 12 თეთრი. მე მიდგემში დაბები ძირფასო რადიო მსვენელებას 34 საათია. ხვალ ჩემი კოლეგა ლანა შემოგერთდებათ, მე კი ზეგ დილის 10 საათიდან თქვენთან ერთად ვიქნები დღეს 2 საათამდე. დიდი მადლობა, რომ იმყოფებოდით ჩემთან ერთად დაღაზ FM-მა 7 და 9. და მინდა დაგიტოვოთ Nick Cave-ის სიმღერა Red Right Hand. The Bird Seeds-თან ერთად იმღერებს Masha Cetroebit.

0: თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ, ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: სიახლე ქუთაისში, დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახეთ ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და გაგიბრუნებ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-221-122. 558-14-06.
5: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16.03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია, აი ციცი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2

0: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ბანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-231-122. 558-14-09.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
0: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ, ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ბანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებ

0: საჭიროების შემთხვევაში ეგ დათვალიერების გავლას და გაგიბრუნებ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. გაზოგეთრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431 231 112, 558 14 06. არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
3: გამარჯობა მე ილია თოფურია ვარ შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი ქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აიია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: play safe, no face, no case.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ, ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალ

0: ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Dizi Leasing. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და გაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0491 231 112. 558 34 09.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აილაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი 107.9 FM Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება.

0: ამისათ მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და გაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0491-221-122. 558-14-06.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

talking. ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
2: აი ია აი ტიტი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ, ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ბანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 74 43 43.

ქუთაისში. დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ეგდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. გაზოგეთრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 43 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 231 112 558 34 09.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

მამათა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: ოცდაათი ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
2: აი ია აი ტიტი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.
1: Play some for me, Alicia. There you go, Chris. What's up? I just got something on my mind. Well, speak on it, girl.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ, ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ბანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ისარგებლეთ ბაზისბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზისბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთსივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას ძველი ქალაქი FM 107.9.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში ხონში ტყიბულში ვანში აბაშაში ზუგდიდში სენაკში ფოცსა და ლანჩხუთში გთავაზობთ დიაგნოსტიკას მკურნალობას თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად მთელი ქსელის მასშტაბით ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-221-122. 558-14-09.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
6: ძველი ქალაქი FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
1: გამარჯობა მე ილია თოფურია ვარ შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16.03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: KJB. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012 2 26 44 44.
1: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ, ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგედრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-221-122. 558-34-06.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.

friend.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

that's why coffee's for grown-ups. Mm.

ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012 226 44 44.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: out of town, we never out of money.
1: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.

0: მიში ქალაქი დილაში არასაგებავში და არადილოში ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს ქალაქი ყოველთა თავის თავს ალაგებს ქალაქი ქუჩაში ქალაქი ფაფეში
1: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: don't not come at door not all know about it toxic lover you know better cookies into my all now you little demon in my story land don't not come at door see you
1: ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დამიჯერ შენ. შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

If you step on my lawn, then I'm fearsome and I'm wretched.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

Don't say no. ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.

Amor, es que usted se alejó mucho y yo de lejos no veo bebé.

გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: შენუსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: ინგლისკონე ფიონო.
2: Big bad girl named Abiola.
1: Body yodi shape like cola.
2: Back up, bring it to the
3: when
2: owner.
3: I'm still up on a rose, cause I left. Still chatting to my bros on the tech. Fuck that, man, I don't give a F. Ooh. Where you wanna get smoked?

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.